استاد سجاد خان کی آواز میں سنیے انہی کے سنگیت بدھ کیا یہ گیت, جسے لکھا ہے کملیش سوناوالا نے, اور اسے ہم نے لیا ہے ہوا کے جھونکوں میں ایلبم سے.

استاد سجاد خان کی آواز میں آپ سن رہے تھے انہیں کا سنگیت بدھ کیا. یہ غزل آپ نے سنی کملیش سوناوالا نے اسے لکھا اور اسے ہم نے آپ کو سنوایا ریڈ ربن ایلبم سے. اس کے ساتھ ہی آج کا رنگ ترنگ کاریکرم اب سماپت ہوتا ہے.